Kakav izbor. She's a lady pa dark lady, ali pitaću ga poslije. Počelo je lagano, sporim koracima, ali sigurnim. Ujutro jaknica, popodne majica, i to ako ste na suncu vrlo vjerojatno kratka. I u džepu maramice za šmrkavi nos, kaže ona dok vadi maramice iz torbice, i tako nekako otprilike. Vrijeme nam je po buri, moram priznati, friškeca, 11 u 5 sati, dok sam ja odhodala svoj džir, pošteno su mi se zarumenili obrazi. No, to znači da bi dan trebao biti onako čist, vedar, barem tako kaže prognoza. Dakle, neka nam bure, da nam malo očisti misli i sunca, da nas malo zagrije. Ma, poeta u rano ujutro, nema šta. A sad ću vam reći zašto, to vam mene moji dečki inspiriraju. Ekipa, dobro vam jutro, uz moto daj da budem jak, da mi prođe utorak. Gotovi ste danas. Mi smo spremni, djelomično, bit će još bolje uz dozu kofeina, obećajemo, ali odradit ćemo sve što moramo, servisne informacije i sve ono bitno da vam dan počne bez stresa, nadamo se. Na putu prema poslu da ćete zajahati zeleni val, stići na vrijeme. Kad smo već kod toga, bilo je nekih upozorenja zbog bure u prometu, no sada više toga upozorenja nema, magla u unutrašnjosti i kroz Gorski kotar, i već sad pojačan promet. Što se tiče pomorskog prometa, također nema više prekida što se tiče našeg područja zbog bure. Tako da, vremenski uvjeti dobri, za sad to sve izgleda solidno i mirno, ali pratit ćemo situaciju pomalo i sretan put. Dakle, moje želje su bile kako ono, da ćete zajahati zeleni val, da će vas naš glazbeni urednik pogoditi u dušu sa svojim odabirom. Mislim, on vam je skoro pa nepogrešiv. I da ćete stići na vrijeme da vas nitko od iritantnih kolega ne nanervira po dolasku. Joj, blago meni, ja vam takve nemam. Sad će valjda i skuhat kavu jedan od ovih dvojice mojih mušketira, a mogli bi malo i naložit, ni baš teplo. Hajmo ih i predstavit kad sam ih već ovako nahvalila, jao meni. Naš bubnjar. Brz, a nježan. Za tonskim pultom sjeo je Deni Gulija. A on, ljudi moji, bez njega moja je radijska stolica hladna. On svira, a ja plešem. Lucijan Kostrenčić. A što da vam ja radim? Do 10 ste osuđeni na mene. Ja sam Mateja Krmpotić, svima želim dobro jutro, dobar utorak uz Radio Rijeku.

Olga Potočnik, Koraki. Moji koraki svaki dan sve su kraći. Sunce va more će past, neće ih već bit. Bela pena kod nevesticin vel će ih pokrit. Galeb na grote krik će pustit i već nas neće bit. Ča će zustat besede od nas za vas.

0: Da, pjevaju mi dečki serenadu, aš ja moram poć. A čaču, ne daju mi mikrofon više.
1: Nek me čeka i ja ću
0: doći ću ja opet, ali zato ostavljam vam dečke s kojima sam se ja i vi budili od 6 ujutro i novu svježu ekipu koja vam stiže od 10 sati, a ujutro ste kavu pili i slušali dobru glazbu, poneku glupost i poneku pametnu stvar, valjda, nadamo se. Deni Gulija za tonskim pultom i Lucijan Kostrenčić u našoj radijskoj osunčanoj režiji ostaju s vama do 12 sati. Hvala vam i na današnjem jutarnjem druženju. Ja sam Matea Krmpotić, s vama već sutra. Čujemo se, pusa bok!

0: Rad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga NADA pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19 sati HKDS-u Šak, pjesmom za nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

Da, nježna kao svila, to nam kaže Transakustik, baš dobar uvod u ovaj utorak popodne. Pa dobro nam došli i dobar vam dan. I čini se da zaista je tako, jer situacija na cesti danas je puno bolja nego što je bila jučer, eto barem kako to izgleda i na Google kartama, ali i općenito situacije, evo, nema niti nekih velikih zastoja, niti nekih velikih gužvi, a ono najbitnije, niti prometnih nezgoda, i tako neka ostane do kraja dana, vi se pobrinite da to tako i bude. A mi vas pozdravljamo, još malo će naša emisija sportska, tako da budite svakako s nama za Čini život sportom, a prije toga velike pozdrave šalju vam Davor Margan sa tonskog pulta, Ana Marija Ilić, glazbena urednica. Ja sam Ivona Pirobon, družimo se ovo popodne.

0: Po užance već ov isti vikend gremo na Dobreć. Fešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u Diki Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, isti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na Dobreć.
1: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram 6 eura 49. Lino Lada Duo, 400 grama, 3 eura 29. Tomi, znaš što voliš?
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, ovaj, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu. Nemojte me više, stvarno.

ne znam kako je stvar s ostalim dućanima, ali znam kako ono kažu, kako znaš da si očajan kad dođeš kod Kineza i kažeš ništa, samo gledam. Ima onaj drugi, kad dođe čovjek od Kineza ujutro, vidi momak radi to, preslaže, leti, služi, vrijedan, ono, brzo sposoban i tako dalje. Dođe na večer, opet isti momak, služi, sve ono, sve isto kao ujutro. On kaže, čekaj malo, pa ti si ovdje od ujutro do na večer. Jesam, ja sam, tu sam, kaže ovaj. Onda sigurno imaš proširene vene. Kaže, a ne, to još ne dobio, dođi sutra, ja nabavim.

kolaža, onda se opet ponovi recimo B korus i onda kraj. A kod ovih tu ništa, ide pjesma i onda na kraju 10 minuta solaže i ništa se ne događa do kraja. U toj solaži fade out ode pjesma, odo i ja, pustit ćemo malo Lucijana da se razmaše.

0: Kako laže ovaj džingl, 21.15, a sad je 21.19 je već, nemojte vjerovati džinglovima. Vjerujte Damiru Jovetiću koji će vam pomoći u vašoj prošlosti, sadašnjosti, a i budućnosti, eventualno kad mu date svoje podatke. Na 210777 imamo li nekoga već na liniji? Meni se čini da imamo, jel tako? Imamo već nekog na liniji. Gdje si bio ti, Damire Jovetiću, ovaj prošli utorak i pretprošli? Tu
1: ja,
0: si bio.
1: Ja sam sve utorke prilično zadovoljen, ali sad vidim da će biti dosta ljudi koji su jako pozitivno reagirali na nove pojave u utorokom.
0: Biće i ovi drugi. Zato ću ja reći sad, zato ću reći na početku, je obećajem da se neću zafrkavati, da vas neću zafrkavati. Gledat ću Ligu prvaka ovdje dok vama i pustit ću da Damir isfura svoju emisiju bez ometanja previše. Je li to u redu?
1: Nije u redu.
0: Je u redu? Kako nije u redu?
1: Zato jer mi je najljepše do sada bilo sve kad je u pitanju suradnja, znači ono obostrana kreacija, i zbog toga molim te budi s nama prisutan. Znam da je utakmica vrlo zahtjevna stvar i da svi prate utakmicu, ali možemo je napraviti nešto vezano.
0: Viking je poveo protiv Bayerna u prvoj minuti.
1: Jel vidiš?
0: To se, sada ja tebe pitam da mi ovdje Vikingu uzmeš, Vikingzima kako se to kaže, natalni, da vidimo hoće li izdržati do kraja utakmice, to ja bi bio bolji, jer bi rekao naravno da neće, Bayern će preokrenuti naš i to. Zato bolje,
1: daš, pa možda daj
0: dite materi. Evo ja ću tebi dati slušatelja prvoga.
1: Dobro, vratit ćemo se mi na nogomet.
0: A ima, krsate su nam linije.
1: Imam nešto za iza nogometa.
0: Dobra večer.
1: Halo.
0: I se to ti javi ili slušatelj? Zašto se ne javi? Možda i slušatelj gleda Ligu prvaka jednim okom. Imamo ih 3-4 komada. Daj jednoga, daj. Baci slušatelja da se igramo. Halo.
2: Halo, dobro.
0: Evo, slušateljicu, da.
2: Da.
0: Evo ga. Mogu ja sad na